lai mat wa ai shining atian na na tha e ti chin ga na ti biet amyu sha ni go xi zang mo do op khang mung do ka ba na ni tie nga pra khrun lam tie kung phan pha ji zom ra shai mat wa se re tim ma ni tui gui hua si zon je ai ma kam sham lam tha go xi zang na ni phe mbo no shi dai nga ma ai ti biet amyu sha ni go ma kam sham lam phe min ma chu krai chung nga ma ai te tie m ren shan tie go Growang go nanan, makam sham lampe, kending ga nai, sum sing lmu tie mrien kun na, yulang ama ai. Ya, antie, yung shi han hung kwan ai, nda buga ngu em kwan depe, jomadat yuga.